Novinek idveš pri nas. Ti zakasnjavaš, ponjakoga istino. Novinek idveš pri nas.